0: килограмм. Славянская кереягы 15 манат 99 копеек 1 килограмм. Азерсүт кереягы 15 манат 99 копеек. Супер кыйммәтле, кайфиятле мәхсуллар өчен.
1: Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radyo'nu